0: tuhat lukua täällä ei ollut kristinuskoa.
1: Karhulle ja sen jälkeen karhun peijaisissa. Suomalaiset on ennen menneet uhrilehtoihin ja siellä uhrilehdoissa ollaan
0: uhrattu omille jumalille. Uhrattu.

0: kilo hiivoa ja 5 kiloa sokeria.
1: Hienona vai karkeana?
0: Ihmeellänä.
1: Anteeksi.
0: No hienona, oikein fiina. No hei sun heiluvillis.
2: Ai siellä pirtamossa.
3: No niin kuin näkyy.
2: Vaatelu tulevaisuus ja tälleen, kun on jumalalta fakkiutunut.
0: Apua, apua, tuu käkkä puhuu politiikkaa, vaikka minulla on tauti.
2: Haluut siempa nähdä elämässä maiseman.
0: Tajuut sä?
2: Sit, vaikka noita maltaita.
1: Mitenkäs paljon saisi olla?
2: Mitenkään paljon minua tarvittais. Pauni silmä.
0: Pari rammoa. Minä tarkoitan 1 kiloa.

0: Kaikki spurkut kasassa.
1: Mistä hiivo?
2: Joo.
3: Mitäs isäntä?
2: Äiti lupas pullon kaljaa.
3: Jaha. Rapasellasta vai keskustaa?
2: Äiti lupas keskustaa.
3: Monta pulloa?
2: Yksi. Äiti sanoi, että ei enempää kuin yksi.
3: Ei suinkaan isäntä sitä täällä kaupassa juo.
2: Äiti sanoi, että sä alat juua kaupassa.
3: Se on kyllä kielletty.
2: Mitä perkele? Vai kielletty? Haluatko sulla nurmi, että pannaan sinut pois näistä hommista? Äiti sanoi, että jos Pirtamo lopettaa ostot Osulasta, niin joutuu tää Aaraliike konkurssiin. Tilappas puhelu Joensuuhun. Mitä?
3: No, leikkiähän minä.
2: Joo, sitähän minä.
4: Tuostakin on tullut täys pimu.
5: Sillä pampa.
6: Sitten yks kortonki.
5: Sillä pampa.
4: Sillä pampa.
6: Musta jaska eli blackjack.
7: Suot.
6: Niin Saimaata eli Hyrylän sammalta eli Bostonia.

0: C'était Lapin Culte.
1: Ennen 1000 lukua täällä ei ollut kristinuskoa.
2: Arhulle ja sen jälkeen karhun peijaisissa. Suomalaiset on ennen menneet uhrilehtoihin ja siellä uhrilehdoissa ollaan.
1: Uhrattu omille jumalille.